Hva nøtra I alt innan og I mer. Jaue fekk varrar munar a pipra. Rått kjemur og I bæn mun. Habakkuk 3:16. Og I prate vi en mann nevnte jeg at jeg kjente det som at mun eialtænasta var at salta og gjør en haume som var vi a råttna opp. Spurtur om jeg hei nega sestakt og I hova måtte jeg se nøy. Tui eg hei ikkje nega sjálpreg við handna. Men aftan á kom eg hugsa um tjúnalagsbrotene, eð trúskapin og þeim mongu bönnene fødd utan fyrir tjúnale. Hetta ikkje tekin um rót? Það tuiveri ikkje á vandet langur, Men heldur hinvegin at en mævor fer frá konu og bönnum at vera saman við en ungari gentu ella giftari kvinnu. Døm øysni ta öfuta at þeir kvinnan og fer frá mannesunum til annan mann. Ørsleiti av hesum sorgarlóki og lukkli menneskjó, sorlaheim og rautleisbönn. Hetta ikkje tekin rót? Tjúna skilnægir nú vornir allt mæru vandlegir, omframt að fólk lifa saman ágift og tússil við ongastans krasett om þeir færa frá hverjum öðrum. Tann stóru taparinn og hér som sorgarlaukum bönnun, som í mongum förun gerast kasteblökur millum foreldrinu, tóma að varská rópast út til öll tjún og í landi okkara, Læte karlægan råa innan húsis. Læte haim tykkara vera tykkun og bönnum tykkara at skuile. Tætje gút og karlæga Kristusar inn í haime. Læte Kristi karlæga råa og hjörstun tykkara. Hóast hatta ikkje stendur bænlægis og í skriftinu, som vi les nú, så hetta kostene og I anda skriftarinnar. Tjúnalags etnan kvílir á einan raunum kærleika og víring og áliti á hvert anna. Her som hesin kærleikin blómar vir haime jöst og gott, tói her vir sykning og trivnavur og hver vætir örum stúl. Men her som hesin kærleikin vantar vir einast auhún, frílausi og innanhúsis klantur. Örvvísi hei veri í mongun haimi tjúna félavarnir best höfðu hesar bóa lútur að kappast Öru megin að ræna að toknast tjúna félavun og að hann hótt að nörum karlægan og hínu megin að umbera tjúna félavan og að hann hótt bæna bústur til sem kan vera karlægan að mæn. Fedrar og möfur og í landi okkara hugsi hetta. Jesus segir við lærisvænar sunar, hesi år. Tid salt í erðinar, með missu salt í kraftsuna. Hvossu skal það aftur vera salt? Það úr anki til utan langur að vera kasta út og trakka nýjur. Matthäus 5:13. Og Jesus sambandi hugsi salti som við strætt á veginar og gongubreitinar vetranar. Það var ekki endamál við saltnum að það skuldi enda her. Men hegi það mist kraftsauna. Það kundi það ekki brúkast til anna en að vera að trakka nýjur. Lúgist þú, eðla lúgist hésins lenna salt. Eðla vít salt við kraft úi, som hefa eina varvvætandi afirskan og í móti róti,

Þú lúst eftir sendingsna Indis Sanchir hér í Lindna og vesturinn þið að þýri Arne Sakariasen. Þann næsta sangrin ein sangur som damar holdt útrúlega vel. Þið sangarinn, tónlegarinn, sangskrifarinn, menn æstin rítöfundurinn Andrew Peterson som syngur og hessin sangrin áttur Is He Worthy? Það sem damar svo vel við hessin sangrin akkur sem heita liturgiska kallsvær lika som hulæg eller formeren og sænsjennom men damer æsne utrolig vel hvordan han ångtøy sýper til oppenberingsna det en sånn apokalyptisk en dam faktisk eller hvordan gjør mye nøyren og jeg halte tøvnlegrim på ankramat jeg vet ikke om jeg er til nøyens det her men det minner synder om Rich Mullins på ankramat Tónlagrinn er kannski æstni álvarsemi í tónlagrinnum. Allt som ég bæri hafði hún að nefna að tæja við nú tóðsum Andrew Peterson, svo hefur hann skrifað hann að röða bókum. Og middel annað hefur hann skrifað hann að röð af skaldsöfum til bötn som er The Wingfeather Saga. Ég lestu fyrst og ég haldi fyrir ára hann að fyrr. Eller kannski fjör. Og bætt nú svo í december mána svo færði ég að koma út við hann að teknifilms röð. Som baserad på The Wingfeather Saga. Det som har framlagt The Chosen har framlagt Wingfeather Saga. Så checka det här ut sen vid bödden. Gott, ordentligt gott, andaligt och djupt. Wingfeather Saga. Men anyways, here's Sangren, Is He Worthy? Cha Andrew Peterson.

When You Are a Soldier, sang Stephen Curtis Chapman. Við erum svo komin til endan að senda sinni morgun. Við hafa haft áhugavert prat til morgun. Við tósa fyrst við Magnús og Petúri Haraldsen som virka í frelsna her í Naxgó í Danmark. Við fyrir að takka fyrir okkur her í morgun og ég eitir Jörg Saberg Petersen. Herren signe det.

Beint áren klokkan 12 lustu alla perunar samstundis á telefonmúinari. Som så var hetta ikkje óvanligt, te hendi ofta og jysi long og myrsku Watergate tugina. Hverja fyrir ein nudj ákæra rastist móti mér ringdu tugindafalkinu til þess að fúa eina vímerking. Hetta var vanlig sývenja. Chicago Tribune, Post og New York Times umframt AP koma hverja lötu, segi Holly. Hjarta fór að dúku í mér. Það hegi ekki verið svo neikvað lýsi ummi og í blöfunum sænasta tugina. Kundi það vera ákæran som endilega var kundgjörd? Ég fekk Chicago Tribune á tráin fyrst. Mér domdi vel lægjaren á skrifstofu tarra í Washington, Aldo Beckman, og það var hann og vildi tosa við mig. Það genga söfur að þú hefur verið á einum bönarmöti og í kvítu húsinu tjokk og að þú og Harold Hughes senatorur úr Iowa vorni góðu vinir. Hann gjördist enn meira ímingasamur á malnum þá hann eldt áfram. Það verður eisne tosa að þú erst vorin religiösur. Einar lötu gjördist í óvur og mótmalti. Hör nu her, Aldo. Titta vad skriva allt och skrivas kan om mig. Min religion är privatsök och är att mer inte att ta sig allmänt om detta. Nu är nog mycket. Varren har kunngjort att du varst av bönamöte och idéer och kvitt i husen. Det är vad allmänningen är långt. Har varren sagt det? Jag tror jag inte mina egna öron. Så kan varren ägna sig från resten av tog han vet om mig. Så lägger jag hot nu. Nu ringde telefonen avhaltande. Hva skal jeg si at jeg mun, spurte Holly. Si vitt her at, jeg stekker jeg også, for fæter av nøvn og tarra, så ringer jeg kanskje atter til tar sættene. Jeg ringte til Jerry Warren, som sier fra at hun er hent vær at hun enda funnet noen. Onker man har sett det komme i det tjokk, hese gripene i ute etter hver en luttelig gløybebit. Du skulle se anledde, da jeg har hørt at du har vært av bønermøte, flente han. Men jeg har jo ofta vært jo i kvitt i husen og senest månedene, Jerry, og der har alle togene samme komi og fære. Hvor skulle det spørre just i det? Jeg ringte eisene til Doug Coe, som kunne si fra at togene falskene eisene hadde ringt til Hughes og Fellowship House. De var jo i fære ved at smuja en av søv. Ansatte er bare tjokk, sier Doug. Lad være vi har blivet ytler. Spørningen jeg har sett Jerry ljøa i innan og mer. Hvor just i det? Dan Rather kunde haft sett samma spurningen att kalla när som helst där senaste nudge månaderna. Det var det tugger ta nerverna må in 80 tix nek lögnare än hända dagen, men omkant du hej näkar spurs ta. Kunde det huxast att hette icke vär av tillvild korsten? Jag börjar ju att skilja att herren viskar av mänkan lögnan hårt, om en jag hej illt vid att skilja hos hög hansara kunde hava nyttig av nökron kyniskon tugendastoppen om omvändning måna. Hóvast þegar kom hugsanin til mun. Hví var vorin ekki best fæna lagt spurningin tjá Rather og helt einfalt sagt að ég hegi ekki tósa við Nixon. Ætla að hann ekki visti það. Hví tósa bönarmöti? Það var ekki vorin lúgt. Hinvegin, hvussu kundi hætta tælan nökrun endamáli? Tugindafölkinni höttu við minst af öllum brúk fyrir nú. Minni og ég skrifa var ummi þess betri mænti lögfröyli rájivar munir. Kynikarnir vildi hafa það stuttlet. Það fór að vera prata negf, selja mellum gamla vinir mínar. Kom söfan út og ég votta í hana, veri fullkomlega lastur inni og í nutja laufu mínum og andju möfulegi veri að falla aftur að það gamla. Brotlega kom ég að hugsa hvussu Tom Phillips hei proklamera trygg suyna fyrir mér. Hann tók möfulegan, hóast það kundi virka bútt, men mót hans að förði til að lauf mútt umbrötust. Læran i skriftene var eins klar og sólarljósa som nu streyma inn í gjögnum skrifstofu gluggana. Skammast þú ikkje við vittnesbúr herra okkara, skrifa í Paulus til Timoteus í 17. Timoteusabrefu kapitel 1, vers 8. Vi tættu tó som hetta nýlega á einu mánadagsfundi. Om vi ikkje votta í söfuna, vildi það verið það sama som að nokta verilegan við tói som hent verið mér. Ég fann út af að það var öngju vefur út á núm. Hefur ondje mótsögn, það lætt sig ekki gera að genga við til nekka kompromí eller að bústu forklara það. Hefur ondje mýjal vefur som kundu góttekast. Efgjörin var tíkin. Spurningur Rathers var úrslit af einu tilveld, måtti það vera við. Men verða gút som vildi hetta, måtti ég eisni gera mútt.
Jeg ringte aftur til tøyenda fölksinni og gjorde mitt besta til þess að greia frá umvending mun. Jeg brukte år som teka og imóti Kristus, Jesus Kristus og løyfu munum. Hvordan får det så ikke ut av printe? De støvått attervendande årene om at jeg måtte gjøre så vel at endertekke seneste setningen og ikke så kjøtt hesa fyr, prekva av det veste jeg kunne huksa. Tan så sterke Karlsson er våren religiøsor, stod at lesa i Los Angeles Times. Karlsson hever funnet religionerna, stod i New York Times. Time Magazine kom vi i tøyenda frasagnen om vik og setne. 16. december 1973 under iverskriftene Omvending. Av öllun som komin upp i Watergate det få som hafa haft år og asar fyrir að vera sterkare, skytnare og meira trúföst móti Richard Nixon en fyrirverandi forsetarráðgjafin Charles W. Colson. Tan fyrirverandi marinuskiparin sökiljósunum saman við Jeb Stuart Magruder fyrir að hafa sett ugangt upprunalega innbrotti í Watergate og blandaver upp í hópin af örun som ikkje tóli dagsins ljós, mellan anna falsan av einon dældar telegram. Og hattene av megi søyne gabbaði han av at han var så ivigjöfin sök forsetans og i samband við atturvele at om neyjutt kundi ég kort yfir omumuna. Og einon bönar morgum mæti mellan starfsfolk og kvítu húsunum og í sænastu viku kundgjörði Colson einan nutja søyju. Han segi at han hefur lært Kristus að kjenna. Tan sterke Colson mistonkir nøkur fyrir að standa spyrjandi til hessa nudju trygg suina, men han hefur eitt greitt sver til spottarar. Han sigur, onkur vil standa spyrjandi í hessa sök, skal ég bíja fyrir honum. Ég engra í sænastu vímerskinsna, som blei spjatt vuja skal ég bíja fyrir honum. Ég hei ekki atla að virka nýjursetandi, eins og þegar arrogansu í ofur hei vant með við. Það var best fyrsta sværi og ég komur í hóa þá onkur spurði mig hvordan ég fór að reagera mótvíðis tæmun sem ekki trúin ekki på hætta. Boston Globe skrifa ég ein lægjara undir yfirskriftinu Amen, bróður. Og í hesun voru allar veruligar og uppdiktajar misgerir í hei gjörst festar og blea og grænin tók svolæði saman Og Mr. Karlsson kan omvenda sig frá syndun sunnun von fyrir hvernig som helst. Harriet van Horn formar að beinleis til verska. Ég kan ekki góðtaka að Kristus og brottliga komin til Charles Colson. Og man ekki kennir sig illa af þessum brottliga og íkomna gudsötta, så má tó herrin í minsta leið gera það. Ein katolsku prestur, hinn afturhaldandi heimspekingrin og tøyndamæðurinn Coleman McCarthy, samanber Colson umvendingsna við jötanna tjá Rennie Davis af trunni tjá Maharaji, guru í India. Það var vilja mun að jötta almennt som stötti McCarthy. Og í söfunni autentiskar umvendingar tíja allt út þeir nýtryggvandi fölkinu í byrjan. Það held fram á sama hótt og í dýjar og í vikur. Ég hugsa það kundi vera nokkuð sjálfrættvísi og í að síja vorun umvendur. Kann ekkar verilega vera hælt vísur og í að það satt? Vist hegi ég tíki í móti og trú af þessum sannleikum. Tá veri neyvan að brótt minnesja. Allt ég kundi síja af einu rænu hjarta ver að ég var sökjandi, að ég röndi, lærdi, svæk og gjördist og stuttur, að ég kom aftur og gjördi nudja röndir. Alla tóina longtist mér eftir einu samfélag við Jesus Kristus. Bröytingin var færin fram í andamúinun og í stöfutekkanmúinu og í viljamúinun. Hví skuldi nekkar tryggva mér þá ég segi frá Hesun og hví skuldi nekkar góðtekka ormúinu að umvendingin var endali? Skeptikarnir hátti alla rætt að síja, let hann vísa í gjerningun, ikkju í orun. Komið fram til að órafelli umvending veri misskilt af mongun. Upplýfing Pálusar og Damaskusar venun hinn best kjenta umvendingarsöfan, men þeir æsni mengar erar tölugar, ekkuslegar upplýfingar í sambandi við umvendingar. Men ég hælt vísur í að þær flestu umvendingarnar ekki ekkuslegar, men enklar og ég ekki hafa fyrir neginu að vera umröðar í tøyundnum. Það plafa í mig æsni að það en vanlig uppfætan að það að vera umvendur til Kristus má henda aðtana eina egvilega syndúa fortu.
Samviskan må vera så skuldartengt og liv i hotteren så ussaligur at du er størsta vonløse tveiter til ut I Guds nøy. Mong, taramidlen akararnir, vantavu, at jeg, at han har at omvendingen var vorin kjent, skulle stuja fram og gjotta til rævligaste sintinar I samband med Watergate. Og en av funde som var hilden av skrivstående til Mr. Jaworski 7. December, her Mr. Gerald og flere unge hjelperfolk var til stier, var tåsa om mine nekv omtale og omvending. Vi tar valise om oppliving tikkara, sier Mr. Merrill. Vi trykker at hun sier satt, og at hun nu innskjer at få hetta fram og at sier fra ødlo. Merrill satt iver av meg ved et størst fundarbor av skrivstående til Jaworski. Han hukte nyur medan han tåsa I, ens og han ville spjæra meg fyrir at han hukte at meg, medan jeg sier fra ødlo. Jeg hukte at Leon Jaworski, som satt vid vinstru limoina. Han hei et løyti umberande brås om munnen. Jeg visste sjálvandi hvað her vant av. Om omvending mun var verilig, skuld jeg sier at jeg må fra ødlo du skæva I hei gjørst alle hessa tøyina. Den einaste trobladju var at jeg hei røynta sagt heim og sannleika. Þar trúi mér ekki og vonaði okkur annað. Þar sættu eisne, svo leist kjendi ég þegar við hvussu svo að ég best kundi prekva sannleikan og í gudfröðilegi samföring múinu við að jötta nega sem ég ofur hegi hildi aftur. Ég kjendi á mér að ég blef illur. Það ekki ég sem hefur rönt að finnja prenta nega gudfröðilegi upplifing, segi ég. Ég hef heldur ekki hugsa mér að nýta þetta til negra vinning, men svo má það heldur ekki vera nýtt í móti mér. Merrill skundar sér að skifta evne, men ég visti her og ta at allt þetta omvending múina hegi grafa undan það sindri som var eftir af trúveri múinun og í eigun akarana. Ég upplifði eisni æra reaktionar. Mamma múin var irritera. Her hefa pappi og ég vant drong okkar upp til að gerast en góður tryggvand. Hann var döptur og fermdur út í episkopal og kyrkjunni. Vi lærdu hann allt honum törfaði að vita kristendom. Og så kemur hann og sigur at hann vorin kristin nú, gramdi hon sig fyrir einu granna. Eg röndi að græja munum foreldrum frá, at hófast strúi tæra hegi veri og í góari mæning, så hendi hann ekki vimmer. Það var ekki tærafælur, men mún. Ein og í allt mún í held, at allt rótju í samband við Watergate var blífi og negg fyrir mig. Eri bengi fyrir að neyjars tjokk hefur finnst og mýtji. Hann klarar það ekki. Gudfröðilegt utni af hæsons lennon ofta tekin tvörrandi jánva í sinnunum, skrifa í hæsinn til en vin. Ringast verða fyrir Wendell som nú les á Princeton. Hann satt kvirrur í rúmisunum og les, ta en genta og var uginn innan félagskapin Campus Crusader, benka á dittnar. Ég hef just sér pappa tóin í sjónvarpnum, segir hún. Hann ein okkara. Hann hefur tíkt í móti Jésus Kristi som sínum persónlega frelsara. Það var drópin som fekk bíkari tjá Vendela flóti yfir. Það hefði verið nóg torrførst tjá því nýtjánara gamla dröndjunum að blúa góðtíkin, honum som hefði ein pappa som dagliga var ákardur fyrir eina brottsgjör fyrir og æra ettir. Men hesun hefði hann ikkje rokna við. Hann slærdi sig fyrir enni og suffa í uppgefand. Ó nei, pappa nú vorin eins lukur Jésus butlingur eisne.

og til Kolsson omvendigna. Han held at kæva ödnum var nega som god hei finnju i lea, eða tui at hon hei gjørst meira til tess at utvia orsko og reinsa Washington luftina enn allt prate som får fram i kongressene. Tata snúi sig hitt som god hei gjørst, nevnilega omvendingina, segir han, Mr. Charles Colson, ein av sterskastu, middlen tær stersku og kvitu húsunum, ein meðavur som mong vilja halda hefu forbund fyrir neginni, samstundus som han ein góður verja autokatur. Mr. Colson hefur sérst fyrir tujundun af fyrstu blæsugi við sinni religiösi umvending. Han engrar ikkje nekra lögfrøyslega sind, men han jottar at han var komin nekka högt upp. Tan Nudge Colson vil ikkje vera vi at han føre fyrir að genga vatnunum, men han hefur í kvossu svo sagt sig vilja genga á ommu. Tei eru mong her som fegin vilja tryggva hesun og tei vilja teka hjartabrøyting Colson fyrir góa vörur. Hófast allt hetta jú ein brøyting som eitt ótal av kritikarun hefa farlanga langs og langi. Mr. Colson utan iva á rattari kós á meiri enn einhótt. Ein handling frá kongressinni hefur ávisan tutning, men það ein einföld handling frá Guds suju som skapar urslit. Severit vímerkingin, som kanska 30 miljónir amerikanar hørte, og greinar í Post og UPI, som nótti enn fleiri miljónir, góvu ein overstóra vitnesbúr Kristus. Ég hei ongandi vanta neka tölur. När hon från första dagen började att streama in en stor mångt av brövun till skrivstormorna. Nökor här har varit adressera till ärvennämnderna, ånder till kvitohusene, nökor helt få till Washington DC, ett kom till Watergate. Jag röntgade svära ödlun, men som tygen lai gjördes det av görligt. De kom ur ödlun herasotnun och i landenun, nökor eisen ur utlandun så längt borstor som ur Manila och New Delhi. At kalla öll brövene søtte frá ankrun som bæ fyrir mer, og at hei og skriva vo, voru overfegin at evar voren en tryggvand. Mong voru frá fölkje, som søtte frá stóru misnøg tarra vi politikkin som Mr. Nixon og mer, men som er næsta andadrottu yngstu mer velkomnan som ein bróvor, og søtte sig vilja bia fyrir mer. Nøkur av brövunum kom frá fölkje, som søtte sig ongandi over, hefa skriva til fölk og i almennu starfi. Öll prysa vo gud. Jeg hei ångat i hugsa hvordan mange tøylig folk måne vera, men brøvene som hopa oss i opp tja mer, gau mer nutja vol. Sænt ein sætnavart, bænt at han jól, komi fram og eit brev som skulle få stóran tøytning fyrir meg og i manægir og ar som lovu fyrir fram. Det var klóra nýr og papur vi reglu. Hetta kan tíkjast som er sér að lögi brev tja tíun, men attan á að hafa lýsi eina grein og í Charleston Evening Post tíun er ég komið fram til að tíun múi hafa verið ofur ein óvanlig menneska. Ég starfsfokka sergeantur í USAF, og í 19 ár hef ég rönt að funni mig sjálfan. Ég hafi fleiri fyrir gynju í kyrkje, men tær, pastoranir, núa ikkje fram til múin. Attan á að hafa lýsi grein tíjara hef ég finnst større hjálp enn en nekrandi ofur í löfum múinum. Nú jóla morgun. Vanliga ég fullur eðla raunig að vera til að hesa tugina. Men nú í stegin sýti ég og hitti að bönnunum og ég leta upp jólagáfur sýnar og ég hugsi að færa í kyrstju í dag og í stegin fyrir í klubban eðla til en vinnmann að drekka. Ta fölk í tugilugum starfi som til að tíun hefa jötta tugina forstu kanske ikkje så góa lov, það som skæft, eðla hvað ein nú kan kalla það, hjálpa það fölkje som mer. Ég kenni mig veriliga frujan innan henda morgun, og ég býi að Gud má hjálpa okkum bavun og strempan okkara. Ég skal rauna að finna þessa bókina, Mere Christianity, her nyrri, og lesa hana sjálfur. Gud signi tíun, Nathaniel Green, sergeantur. Ég leiði ongi úkvöru sami herri sett á skrifstofunni og lett tárinni falla frutt meðan ég les brefið tjá Green sergeant. Hann segi það som það ver. Og í 11 ár hei ég brukt alla orsku múina til að gera það fyrir þær stúrandi som ég mænti vildi gerast en beti fyrir allt fölkje. Men alla hessa tugina kundi ég ikkje pæka á neka menneska som var voru brótt til það betra. Nýjastöfan ver, að lauga mikið hvossu lengt ég hugsa í aftur í tugina, kundi ég ekki finna neka som kundi samanberast við kjenslunni af gleði í hegi við hugsanina henda mannin som held jól sama við familjus.

anslia husa. Dagen efter at Erik Severeid hei tosa vi med, ringte Steve Bull ur kvite husna. Chuck, fortsetten vil feien hitta til. Kanst du komme iver beina vegin? Just som I gamla døvun, hoksa jeg. Jeg kjente som og søt og årek innan uimer, spenningen om at slippa hitta heimsins mætasta mann. Havast vidt etter tosan legg saman ut telefonene og I seinastne, høyde vi skutja at hitt kvann annan, anlit til anlit, atana at jeg var færen ur starslin og nutja manar framan undan. Vi ætta vost at illegitingarnar og me og I samband við Watergate kunde virka særande fyrir hann. Jeg hugsa ég at hetta måtti hefa stóran tøtning, træf eftir frakkanon, umbær meg utan að gefa nekra frakræðing til læri starfsfélagjar á skrifstofu múinu og skundæ mér af stega. Það var tungt að genga út í gróa kæfanon som saman við umvending múinu hegi verið evni fyrir áskóan Severeid daginn fyr. Steve stóð við grindina. Til þess að sleppa undan tugindafölkju fóru við tvörstur tann opna græsvöllin, herr Tyrland tja forsetanon seti sig og fer frá og inn í gjögnu þær dittnar som stjötnar ombudsmenninir nýta. Hvað að vasa, Steve? Spurði ég. Forsetin má tosa við til tjók. Watergate elver til Mígland trúbuleika. Ongi veit að þú hér. Hann uppi í Lincoln hölunum. Þegar ég trykka sólæs. Við kunnu enda ekki luta á starfsfölkjunni á vesturarmunum longur. Steve risti við höttunum, tutninga mig. Hetta tekur löyfi av honum. Hann tekur það ekvliga tungt. Du måst röyna að löyfa hann að sindur upp tjók, eins og í gamlum döfun. Ég fristi innan úr mér, tá ég gekk upp og gjögnum þær bræju trappunar við tói reyja teppunum og tvörstur höllina við marmur sjúlunum. Kvítu húsinni tyktu svo tóm. Vanliga voru folk frá freknar tænastinu til stíjar og starfsli allastæni, her yfir menn og lenga röyir af ferafölkja. Men úr var ekki lúf að hóma negrastæni. Einast að ljófi í hórdi var egnu skekvar múinar í mótu til kalda marmurgölfunum. Ég kom að hugsa fríin hendan lögna veldægin. Það var ekki svo mikið som ein vaktarmæður utanför Lincoln hölu. Forsetin sat á einum vanaligum hörum stólu. Það voru negum minnir frá forseta tói Lincoln og í tói lutla hölunum. Hún að lita sutja til, vinum mín, hún að lita sutja til. Nixon ræsti sig brosandi og tók fastari í hondmúina en að nekrandi áfrheigjörst. Tá ég hei sett mig í ein af stólunum som Mrs. Lincoln og sunari tói hei kjept, byrja ég hann að spyrja hvussu tilstóð við familjunni, men skjótt kom hann til það veriliga evna. Rådgjövarar múinir sía að það ekki klökta mér að hitta þeir, men það að genga úsúvult. Það tá öngin grund til að tvær gamle vinir ekki skulle kunna hittast ef og á. Við kunni jú tósa George Meany, starfstrúbleikar eller okkur anna. Ongin kan ta lasta okkur fyrir það. Við höfðu ekki hitt hvern annan svo hann ég hörði öll ljóttækjunni og í kvítu húsinu. Hálfana vegna kjöptandi spurði ég, Hara forsetið, verður samröfu okkar að tíkinu på band? Hvað meina þú við það? Hvor vildi Josh nekka tvílitt mögt í okkun? Hann ræsti sig úr stólunum, brosur var bústur og öttin stóð málafur í anliti hansara. Kunnu þær finna på það? Brasta úr honum. Ég röndi að græja honum frá að ég best var forvitin eftir að vita hann sjálfur tók samröfur upp á band enn, men hann kvetti mig af. Kan ég luta að freknar tænastna, tjók? Ég veit ekki mér kan það. Þú trústa vel ekki að Javorski finnir upp á að eflusta hetta hölu. Attur röndi ég að samföra forsetan að hann ekki sérdi fyrir eflusting af hölunum, svo var ég vísur í að ongin annar gjörði það. Men hann var ekki nögt að vita það. Trúbulegin tjók að ég haldi mig ekki kunna luta á nekran, enn ekki skrifarinnar. Hvort að spæsi mig hugsa ég. Og í flæri ár hei forsetin eflusta einu kvönn som vitja í skrifstofi hansara utan að hese grúna og neka það. Nú var hann í öginni við tankan að onkur annar kundi funni upp á að gjösta sama móti honum. Mæverun, som fyrir nukrum favun Arne Sujani, gekk svo stoltur inn út her vökru hallinar og skrifstofunar og kvíti húsunum og som nutti það stóru maktina hann hegi, fjaldi sig nú í hennu krótsi og í hennu nærun tómun húsun af ötta fyrir öllum kring sig. Ég fekk samtjenslu við gamla vinum mínum. Hann var brúttur. Hann var klandri og það sá út som að hann hegi fjaldi sig og í hennu verndarsjél. Rukkunar í anlitunum voru vornar negv djúpar.
Han sa nekk meira vitigen ut enn han hei gjørst under nekrare av taimon kreppu tøyun I averhei se han ui. Han byrjaði að tosa ljóbondina. Það var húsgóti til Haldemann, segi hann. Það var bútt, eggvilja bútt. Ég segi tverfyrir við Bob að hann skuldi bæna fyrir hessum tólunum, men þú kennir Bob. Ég glöndi það fullkomlega. Men nú ekki tvílugt hér. Ég gaf bó að allt skuldi bænast bústur. Ég sirti sjálfur fyrir þau. Þú kannst vera hælt ekkalesur. Forsetin spurði með sújani samröfur okkar að tulja í 1973. Hann pussaði brilluglösni og fór að granska nokkur papír hann heiðu í fenginum. Áskriftir af bandupptökum. Ég gjörði af við mig sjálfan að ég ekki vildi spyrja það. Ég endurtók hverja samröfu ég myndist meðan Nixon samdur nikkaði. Alla tugina hugdi hann að papírunum hann heiði fram að fyrir sér. Röndi hann mig til þess að finna út hef hversu gott minni ég hegi. Ef og að breyta hann mig ef. Ertu hælt vísur í tói? Svo hælt hann aftur fram við að lesa upp papúrunum sögjunum meðan hann alla tóina gúvægi eina mörskumspöypu. Ertu hælt vísur í að þú ongandi beða mig að núa hónd tjokk? Spurði hann þá ég var lífur við frásögt mæna. Púra vísur, svara ég. Ég röndi eina fyrr, men tíum brúti mig ef. Ég minnist það vel. Fynt, það gott að þú ert hælt vísur í tói. Læt okkur tosa okkur smæra húaðið. Nixon tók brillunar af, lægi pappurinni aftur í hann brúna brjábjálfa og brosaði. Ég hugsaði að það kundi þá ekki vera fyrir hetta að hann hefði sent bó eftir mér. Við tóttu tosa til að trutja fyrir og í telefoninu. Sværinu voru hverja fyrir til somu og hann hegi þeir á bandi. Hefði ég nekra orsök til að halda að minni mútt kan vinna mér næsur, spurði ég. Narri tordi ég ekki að spyrja að þetta snúi sig hvað innihaldi veru ég som papúrunum. Nei, skundi hans að svara. Men þú veist, við kunnu ekki vera nóg verin og hésum döfun. Legg ekki úi þetta. Það var annars en áhugaverd græn til í post. Nú kom það. Hetta má vera orsökin til að hann bósendi mér. Umvending mún. Var hann bengjum fyrir að yfirgefing mún til Kristus eðla vínalega mútt við hús vildi föra vissar að ég vendi fyrirverandi lægjara mún og betja. Skuldi ég síja honum frá upplýfing múni eins og Tom Phillips hei gjörsta fyrir mér. Og mér kundi tosa við frumóðu við tugenda fólk som ef og að vustu sig að vera ekvilega tvör hví svo ekki gera það nú. Það var tögn landi. Ég segi önt. Hann vildi kortinni ekki skilta, mænti ég. Hví skuldi hann æsna tói með að lusta eftir prædiku múni? Ég var ungin Billy Graham. Blöginni skrifa hvað það skal vera á okkar að döfun, segi ég lokmaltur. Tójunar eru lögnar, herra forsett. Forsettin nú gæmat hann möguleika som ég hei rönt eftir í nekra víkur, nefnilega að hitta hann og býja sama við honum, svæk ég hann fullkomlega. Ég hei alltid tósa bænt fram við forsettan onnur evne. Hví svo lúdilegtur tæta snúið sig umvending múina. Þetta plava ég mig við flæri mannær. Resten av samröfene snúi sig nú longsul, farnatói. Við myndust aftur á þar fögru dýjanar, ta mannamikvunar tróka á sig fram í götunum til þess að suttja forsetan og fylgja hansara. Það voru sigurstýjar, ta í mæningsmatningarnar sundi okkur lægina til þann ótrúlega velsýrin. Það voru þar dýjar, ta en amerikansku forseti og í sigursfröji vija í Kreml og gekk á kínverska múrunum. Allt þetta búaði frá einari nudjari tói og í amerikanskum politikki. 25 ár við köldum krutsi voru endaði umfram tæta krutsi og í Vietnam. Dreymur Richard Nixons tyktist að genga út, eitt fríjarins attarði. Við múi hafa gjörst okkur rætt tjók, lúka mítið hvað þið síja nú. Vúst þegar hara fórsetið, segi ég, menn það voru einas minnini som lifðu. Allt annað var knust og í Watergate. Það gekk mæri enn tími og enn forsetin hugti að úru sögnum. Það best að þið færi, segi hann. Ongin utan stíf veit að þið í hér. Ég færi ongandi að glöyma til og þær tænastur til hefur gjörst landunum. Við færi ongandi að fóa síl á öllun hésum, búja bara, svo skal þú sútja tjók. Hann endur tók það kannska lúgan ekki til þess að samföra sig sjálfan som að úga mig.
Búja bara, svo skal þú suttja. Það kemur enn tói þá við skulle kvastra allt bústur, ekki enn, men það kemur. Ég skilti sjálfandi hvað hann mænti. Hann vildi núva allar sinnar tryggvu límur við starfslínun som nú var í ákardi fyrir brottsverk og það vildi hann gera svo tutt hann fekk stúl aftur frá fölkinum. Av eini orsök eller ærare kjentist þetta ikkje samførand. Djupt og hjärsta munnen följde av Watergate-bildjan ikkje for at venda. Her vid Jinko Saman hei jeg ena kjensli av at forsetten mætti det samme. Vi satte farvel ute vid Rosegæren. Jeg var standande ena løtu og hukti etter honom. Han djekknaka bøygtur. Tvær vaktarmenn låti upp dittnar av vesturarmenon. Han vendi attur til en heim við ljóbondun som var í horfun, nudjun ákærun, á regluljum výrskiftun og í attegjaldinga av skattapinninja, kongressmenn som vildi hafa rúgisrætt. Ég vendi attur til nevninga fölk, fundur við sækförarar múinar, stöfu var fundur við menn Javorskis og eina ótrygga framtíð. Nega attan á klokkan holgund hölv hetta kvöldi ringdi telefonen. Bæði Patti og ég svav. Ta ég endilega tók telefonina, var það röddin við umstillingarborði og í kvítu húsunum ég hörði og hínun endanum. Mr. Coulson, það ég fórsetin. Hóast ég hei kjent mig á róljan að hann haf fund okkara og írunar fullan tói ég ekki hei verið ná frý mógjur til að tos Jesus Kristus og herratrétt tykti hjartalega sindu gamla vini múinun mátt að eisa hafa verið ein styrkjandi fundur fyrir Mr. Nixon. Ég í tjöttur af að rinja til tún svo sænt nú, men það var svo gott að tósa vitt í úiðja. Ég hefði bara hú til að bruka 5 minútur að træð om þú ekki hefði negu í mótu tún. Það bleið eitt framhald af samröfunni sætnapastinn við enn flæri minnum og enn flæri spurningum om samröfur okkara og januar ári 4. Hann nefndi eisne eina frágræðing hann hegi finnje frá Kissinger tann daginn vilja Ísraels til að vera eftirlæti og í mýestri. Herumframt tosa við eitt sindur hverja stöfu við skuldu taka til kröfunni tja erfinnefndinni að få útflutja 600 ljóbond frá forsetanum. Miskais í samröfunni ljóbondinni segi Nixon brottliga. Lauf mér að spyrja til enn eina fyrr. Hví spurði til við það bandupptakarar voru í hölunum? Vastu nega sem du ekki vil sía mér frá? Það var ógjörlut að sissa hann. Tónun var fullkomlega brottur. Ég hörði ekki langur það föst og tryggur röddina som ég kjendi svo vel. Hann held fram við áhætanne frá ákæru myndlæknun að få bondin í útflutja í ur kvítu húsunum. Þú veist tjók, ég hefði ekki nega vel. Ég verið nöytur til að færa frá við tepa þetta máli. Ég verið nöytur til að halda á svo löngi gongur. Röddin gjördist herrari og lötu sætni var hann stersk aftur. Ég vil ekki hafa fórsætti yfir annan og ég lögdun fórsætti embætti. Utlite til að vera nøttur til að færa frá, fekk hann að stúra, eins og hitt kvöldi hann ringdi til mun sænt og júli. Hvað heldur þú fyrir að henda tjók um þetta fyrir til kruksrætt? Þú veist að okkur tóilugt kemur bústir úr, svo ég í lífur fudjarlíða, öngin eftirlöðum, og það nú tá ég skildi svo nekvi skatti. Öll halda að ég voru rúkur, men svo les ég það jú ekki. Egin áhuga, Ella fosturlands kærleiki. Hesir bæir voru vavutir sjaman tja hessum sjamansetta manna. Ég struttist fyrir að ljóa eitt sindur eldhúafur og til þess að skapa eitt álit som ég sjálfur földi ekki ver her. Tós ekki svoleiðis har að fórseta, tíum fer að strújast og tíum fer að vinna som altu. Nú kom spurningrun som enn ljóar í öyrum munum. Ég veit að Javorski ekki innskir að skeja fórsetan, það hefur hann sagt, men þú trúst vel ekki að það færa að setja mig í fengahús tjók. Eina löti trúi ég að hann skemmt þaði. Haltu pæt við hessum har að fórsetu röpti ég. Það það mest vittleysa ég hafi hórstu lúfi múinun. Haltu pæt við að tósa að færa frá. Kýparni fyrir ekki á skjútu sýnar. Ég veit allt hatta, sveraði hann, men kannska landi kundi verið sparst fyrir öllun hesun. Kannska landi heldur vil hafa ein húnalian og fittan Jerry Ford. Men trúbilegin að Jerry ekki klarurinn. Það tekur honum eitt ár að setja sig inn í öll allt sjá á malinu og þú veist að Jerry fyrir að fóa hann að trúbla tói sama við Kissinger. Ég ekki hægt vísur úi hann fyrir fyrir að stúri honum tjók. Þú veist að Henry kan vera á stöfur til tóir, fyrir í allar aftur.
Du minnest hvad vi måtte færa gjøgnum I fjør under decemberbombingene, ta vi måtte halda Henry nirri. Du minnest að tjokk. Nei, Jerry hefur brug fyrir longri tói, han var læra hvordan Henry Forsetin brukte meg som eit barometer til þess að finna til av hvordan vanalig støv han virilja vær. Han vildi hafa fulla vissu og hennar röndi að gefa honum. Han hugsaði ikkje Ford eller Kissinger, han var úti eftir að vita hver landu lá. Ford hegi ikkje veri í tænastu ein mána enn og kendi alls ikkje til Kissinger. Og í 5 år höfði Nixon og Henry starfa saman, tatt knuttur hver að örun. Þar voru græjir yfir veiklega og styrkja hver tja örun og voru bunnur hver að örun. Nú segi Nixon til som gjörði mest sig hendan dagin. Veist du tjokk, ég færi nýr að knöginu hvert kvöld og býði til gud. Ég var pjúra lamslíin. Ein meður som var svo stoltur að hann ongan tói og á ongan hótt vildi vikenga menneskjallíjan veiklega. Ja, som enn ikkje vidjekk at han hei krum tá at han var så tattur bringna at han neivan kunde tosa, kom vi hese óvant av jottan. Og tónalænun og röddene var I heilt vísur ui at han segi satt. Það som han segi kom heilt brodliga og hei alls ondje að gera við það við annars tosa men árenni fekk svera var han færin yfiraktur á tryggagrund. Nú tosaði hann hverja snildir við skuldi brúka í móður Peter Rodini, formanni og í lögmála nefndinu. Ég kendi Nixon vel og ég visti að hann kendi sig illa ef að hafa verið svo ópen skarafur og í einum persónlíum mál. Men aftur hei hann gifu mér ein möguleika til að tosa, til að sía við hann að Gud vildi læja okkur út úr augumörkina. Aftur tagdi ég. Verða ómannsligt. Verða herrin sjálfur som syrti fyrir að innsikla varrar múinar. Það einaste ég veit að ég fyrir hendan dægin svæk. Klokkan var nærum 1 þess að nóttina þá ég leið hodni á, skumpa í stólan til sujus og falla knæ. Ég bæ góð að fyrir gefa mér þú ég ekki hegi større frumó, bæ hann bæra yfir við væglega múinun og sjálfan teka sér af forsetanum. Hóast allt sökti ég góð sjálfur. Eina hann visti strúi, ég skuldi færa í gjögnum. Og í vikunum som fylgdi tók ég upp aftur gomlu bardega stöfu mína nú som rætjöfu rætjusrættur kom på tæl tjá forsetan. Það var av allar största tutningi að finna það rætta sækförara. Við fóru í gjögnum að lenga lista af möguljum evnum. Ongin tarra hófa í okkun. Þeir flestu halda að forsetin berst trústur á ein knapp, svo kan hann róa yfir hverjum evnalíun sérfröngi hann vil innan eitt hvert ökja. Evnalí fólk ofta ringa finna, en þá það snur sig að gera okkurst fyrir kvítu húsinu. En verri í skukkanun af Watergate. Samsynningin verri enn í handelsheiminun, men það som verilega en foran tann lenga tugin og tann möguleikja som alltaf til stigar að þú kannst gera okkur skæft som verður blóst upp kring allt land. Sænt í december bjóa ég honum egna sækförara mún Jim Sinclair. Ég lusti hann som ein sterkan mann, dónalíjan í rattunum og hægjursverðan. Forsetin hegja eina samröfu við Jim dægin eftir og 2 dýjar setni ringdi Sinclair og spurði ég vildi gefa hún að laufa. Það lá öntu kjensluborði og í hesun. Jim var kaldur og yrkislíur som alltu. Það tyktist ikkje som hann var særlig upptíkin av að hann nú skuldi starfast fyrir forsetan. Það var eins og það snúi sig eitt vanligt visskiftafölk. Vikunni eftir blev útnefnan Sinclairs kunngjörd, men tugindablöginu skrifa og eggvilja löyti það. Ég öttaist fyrir að það kundi gerast ótöldlut. Ég hugsaði þá sambandi mellum forsetan Sinclair og mig. Það var svo löyti som slapp undan eðfinningar som hún rannsöknun og í hessum vodegar tugin og það vildi veri meira en heppni Jim Sinclair kundi flutt inn í kvíti húsinu utan að álop stöst af hessum. Eina stund var það som í tæmum góðu gomlu döfunum. Nixon og ég voru aftur saman á hermótnum. Men það var þá ekki som áfur. Við voru bæir brøttir. Nixon, Merski og Fosterlandi voru ekki langur ætt og heldur ekki fyrir mér. Á fyrsta sinni byrja ég að få eigin í upp fyrir mannunum Richard Nixon.
Hesin personur, tann eini og mittan 200 miljoner, som sætu landsins hagsta embate, ver stórur og ymsun umrávun, veikur og örun, eumerskavur, som öll onnur deili. Ég haldi að ég hegi større kjensler fyrir honum og ein persónlegan hótt en avur.